0: Thirty 2 years.
1: Dako.
0: Kabare Asamai.
1: Oguto ye.
0: Ita yo sheshe ire.
1: Nasi bi sina ye la ye.
0: Ado kefo.
1: Ule kwa kbari.
0: E deru.
1: E waju kwa doju kwa.
0: E ne baje lai lai.
1: E bi otore, e bi osire.
0: Oshe le de le nire.
1: E ka adoba la kete kete bi oshore.
0: Uru akore.
1: Ki shoju ki sheji.
0: Omari re le ma akbe nyi kete ria.
1: Kabare Asamai loguto ye.
0: E omare amafo.
1: Oku akbaru shonru ire.
0: Abai majowa.
1: Abai shino.
0: Abai olawale.
1: Abai ife.
0: Abai yabo.
1: Abai roti mi iti dori.
0: Pelu.
1: Abi gbeji.
0: Omo sure.
1: Are o ba me
0: ogun sai
1: are lo ti eyin soro godo
0: eni se koroko ta
1: oka na ro mo leyin e ko irora gorogo
0: ama lo pe sha mushimodi
1: o pe sha lule osu ko me me ra koko yube
0: roti mi ogun.